Vjelgin derje suve ochoze zasi pšigatovali a organizirovali vapanje kokota. A to vesemnje jo, až tam teke vjele modoch luži jo sobu ugetovalo svježin. To jo vjelicna vec a ho spiva Juliana Nadbor, s vjelicnem.